0: целая там індустрія знаходиться під санкціями, там, ну, от навіть коли так цинічно ставиться це питання про гандаль, то як би там є чим гандлюватися. Ось. І я тут не думаю, що знову-таки визволення почобуту, це, ну, просто там американський тракт, тут шмат що зробили самі поляки. І знову-таки цікаво, як би, що буде робити далі Польща сама по собі. Тому що, ну, мені подається, тут як би іде два таких рознонакерованих процеси внутрі польського уряду. З одного боку, це некі фактичні дії, які поліпшають політичні стосунки. Да? Ну, ось обмін, визволення почобута, відкриття межі, яке було як би до гэтага. Вони не такі глобальні, але как бы поступовая. А с іншого боку, как бы есть протяг той самой риторики довольно жорсткой, якая как бы доминовала и ранее. И тогда что, ну и вот некие знову таки рухи у миграционных питаниях, где там выносятся отмовы на подставе того, что в Беларуси изменилась ситуация, что, конечно, как абсолютно не так. Вот. И тогда что это значит? Да? Где тут реальный процесс, как бы, а где как бы, вот, риторика? И что на самом деле отбывается, сказать покуль складано.
1: У нас у гостях сегодня был Андрей Ягоров, политолог и методолог. Дякую великий, что пришли, знайшли час.
0: Дякую вам за это, Мальчо, так само.
1: А для вас со студии Еврорадио працювала Марися Вайтович. Заставайтесь с нами, встретимся завтра.
2: Далее у программы Еврозум.
3: Прибиральня у выгляде 17-го айфона и трызнение про белорусский трикотаж. Кринж тыдня.
4: Особливо меня порадовала частка про белорусский трикотаж и про сусветное признание. Ну, хоть бы.
2: Сустроимся после новинок шоу-бизу.

0: Я тебе український гурт вперше чую на білоруській радіо Рація. Про те, тепер буде, що залишилося з декларації об суверенітеті Білорусі, прийнятої Верховним Советом БССР 36 років тому. Нагадаю, що у той декларації було сказано про без'ядерний статус держави і нейтралітет Білорусі. Сьогодні можемо сказати, що в умовах російської воєнної присутності, розміщення ядерної зброї і взмацнення воєнної інфраструктури каля української м'яжі про гэты нейтралітет і без'ядерну державу говорити не можемо. Так заявив представник об'єднаного переходного кабінету по обороні національної безпеці Вадим Кабанчук.
1: Так, на великий жаль, на таку годовину ми можемо констатувати, що Лукашенко за більше, ніж 30 років усягнув Білорусь у військовий хаурус з Російською Федерацією, яка зараз веде агресивну війну супроць України. Найгірше для нас, Білорусь не тільки виходить в такий регіональний хаурус ОДКБ, але й безпосередній хаурус в рамках союзної держави, по якій по взаємним домовам баки зобов'язані обороняти чи атакувати супольного ворога. 22-й год показав, що агресія супроць України відбулася з території Білорусі. Тому Білорусь на сьогоднішній час це формально юридична країна агресор. І наша межа вздовж українського кордону – це її заморожена лінія фронту. З такими справами ми зустрікаємо цю годовину.
2: Уже хіба два пошні гади кажуть про те, що може бути на території Білорусі розміщена ядерна зброя. Все ж таки намається, і це означає, що таким чином Білорусь згубила свій ядерний нейтралітет і таким чином частку свого суверенітету.
1: Законодавче і юридично, вони вже підвели формальності, так? Але то, що констатують зараз виведки наших партнерів, українська виведка, що поки що не назирається присутності компонентов ядерной зброї на території Білорусі. Ядерна зброя досить небезпечна річ, яка вельми ретельно відсочується, і я думаю, ми одразу доєдемося, коли там сапроди її уведуть. Але небезпека в тим, що вже проводили ядерне учення, готовлять сховище для ядерних боєприпасів, готовлять кропки розміщення самої ядерної зброї. І, в принципі, це дає можливості Російської Федерації в випадку ескалації просто провести маневр, скажімо, зайти з усім на невелику територію Республіки Білорусь в глибиню, а навпрост вони можуть нанести удар, і потім формально, юридично відповідати будемо за цей удар ми. Білоруси.
2: Так, зовсім недавно міністр оборони Білорусі Віктор Хренін стверджав, що Білорусь не будує мацаваних районів на межі з Україною, а повідомлення про це нібито інформаційна атака. Однак ви заявили, що це не відповідає речаїсності. Тож таки, що ж зараз відбувається на білорусько-українській межі?
1: Те, що межа з Україною стала умацовуватися, ще було зауважено з 2014 року. І там увесь час проводяться певні роботи, певні локації межі, вони перетворилися в такі опорні пункти військові. Ну, там насамреч не так шмат дорог, там каля 5 накірунків, по яким можуть, ну, умовно кажучи, їхати такі великі колони техніки. Ось на цих накірунках вони зробили праці підрихтовчі, частково там устальовані умацування супроць важкої техніки, там зроблені певні капоніри, бліндажі, під'їзні дороги, запасні вогневі кропки, основні запасні вогневі кропки. Тому заява господаря Хреніна, вона не відповідає речаїсності. Йому вірять на слово, це той самий чоловік, який казав за пару днів до нападу на Україну, що ніякого нападу на території Білорусі не буде.
2: Також, як підкреслюється у ваших матеріалах, що бачні шили по спадорожникових знимках, що відбувається справді праці на межі. То бок, для кого розлічені ці заяви Хреніна? Для білоруського народу, для України, для Росії, для Заходу?
1: Відається, це вже вийшло в таку звичку білоруського режиму одночасово посилати меседжі по всіх накірунках. Так? І от я думаю, що цей меседж, він акурат розлічений на українське керівництво. Лукашенко особисто зацікавлений в тим, щоб знизити градус, який значно підвисився за останні півгоди. Він розуміє, чим для його може обернутися ескалація з України.
2: Вони в нашій розмові ви називали терміни такої можливої ескалації, пару тижнів, пару місяців, наскільки зараз правда реальна така погроза?
1: Безумовно, цю підрихтовку в основному ведуть на території Російської Федерації і веде Російська Федерація. Просто режим білоруський, він поставив нас закладники, нашу Україну. Лукашенко сам зараз, я думаю, особисто він боїться цієї ескалації, бо розуміє вельми жахливі наступці менавіто для себе, для своєї сім'ї. Але шерох прикмет, які показують на те, що в Росії вже йде прихована мобілізація, вони концентрують сили і сродки на Балтійському регіоні. От є інформація, що і техніка туди йде, і завозятся дроны. Все это свидетельствует про то, что у них есть певный план. Чем небезпечно это для нас, потому что в упадку початку агрессии на краины Балтии, яны рано или поздно вымушены будут начать пробивать сухопутный коридор на Калининград. А это махчима робить только с территории Беларуси.
2: И певно тому мы бачим, что за несколько месяцев державная пропаганда изменила тон относительно до Украины, когда еще весной гучали погрозы, до теперь все частей говорится про необходимость миру.
1: Да, я режим Беларуси, он зацикавлен в том, чтобы снизить градус эскалации. Ну, Лукашенко, в принципе, сам очиненно сказал, что у нас нет махчимости там тягаться, змагаться со збройными силами Украины. Но мы ведаем про попередження сил беспилотных систем с подара Мадьяра, что уже есть 500 метров вызначенных на территории Беларуси. Ну и врешті-решт были уражены эти ретрансляторы. Я думаю, они там и протягиваются эти уражения по меру того, как они включаются. Лукашенко особисто, я думаю, он зацикавлен в том, чтобы как мага долей заховывать свою владу, а это махчима только при, ну скажем, относной пассивности ЗСУ.
2: И так само заявилась информация от фонда «Вільна Беларусь», что у Беларуси активованы ретрансляторы, которые позволяют в режиме реального часу корректовать полет российских шахедов, что такое украинские города. Ці володите вы, спадар Вадим, информация, которая подтверждает такие уведомления?
1: Я думаю, что этими ретрансляторами керует российская обслуга, якая включая, выключая по мере того, как им это необходимо. Тому мы не бачим такой серьезной реакции с боку режима. Ну, яны разумеют, что там украинцы их периодично наносят по их уражения. Яны не могут, окромя там пару комментов, что давал спадар и сам Лукашенко, Вольфович. В принципе, яны не могут кинетично ничем отповедать Украине. То, что Россия зацикавлена в праце таких ретрансляторов, это видовочно, потому что яны поширают зону конфликта и наносят все больше ударов по сумежных регионах, по всему кордону, и белорусскому, и российскому.
0: Як каже Вадим Кабанчук, сьогодні нельга оцінювати ситуацію з можливою ескалацією тільки по заявах білоруських уладів. І він нагадує, що перед початком повномасштабної війни супроти України з Мінська і Москви так само гучали запевнювання про відсутність воєнних планів. Тепер же, як каже представник кабінету, існують об'єктивні свідчення, в тому числі з подорожника виїздимки, фото і відеоматеріали, які показують роботи по узмацненні межі Білорусі з України. А з Вадимом Кабанчуком, представником об'єднаного переходного кабінету по обороні національної безпеці, розмовляла Ольга Семашко.

0: Радио.
1: З'явився другий том монографії польського мовознавця Мирослава Янковяка «Сучасні білоруські гаворки у Литві». Гети там присвячений Салячинському району. Мирослав Янковяк – наш сьогоднішній гость. Розмова з ним уже про пару хвилин після пісні.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Віктор там народився, родина. Там, о, тут сестра жила Вікторова.
1: Ага, а родина який там номер, не знаєте?
0: З Фенінгом таким, о, направо буде хата, там вона теж ніхто тепер не живе вже.
1: Ага, а тут?
0: Ну тут теж ніхто не живе, тепер сестрин внук. Тут властіцелем є із того сідліська.
1: А то тут і сестра жила його?
0: Так, так, Ніна.
2: На радзіме паэты да сотых угодкаў Віктара Шведа. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Стаў нашым настаўнікам. Мы на ім вывучалі і беларускую мову на тэкстах узорцы і на тэкстах іншых, якія друкаваў і ў календарах. Для нас стаў ён першым живим поетом, якого ми побачили. 1967 год, здається, чи 8, коли він приїхав у нашу школу, і тоді була Зорка Інна Чернякевич, здається, тоді Василь Дзун, ну, дячі просто приїхали, і він особливу увагу звернув нас, учнів. Тоді для нас здався таким, ну, дячкам в окулярах, радісним, веселим, світилися його окуляри, тоді носив ще окуляри, і він... Глядим на його, живий поет. У нас висіли на стінах у школі політичні твари, так сказати, і висіли так само поети. У класі білоруської мови Мішинжми Богданович, Крапива і інші. А тут ось живий поет.
1: А ви пам'ятаєте, як Віктор Швед сюди приїжджав часом чи ні?
0: Пам'ятаю, чому не пам'ятаю. І говорили ж не раз. Ну...
4: Про що говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до гальнюки завіз до школи на споткання з учнями. Возив самоходом своїм до гальнюки. І часто тут і приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так надовже і то не приїжджав хіба, то хіба ще в там тих, в тому віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 віку, ну, може, бо то вже пізні віки, вже був старіший і не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть книжку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, це незвичайна справа. Я буду їм допомагати у школі усім, що тільки можу. Поділюся, як то сказати, інтелектуальною вартістю Вікторову і якими просто пам'ятками, які вони там спотребляться. Я буду з ними співпрацьовувати. Я вельми-вельми вдячна цій раді, так, раді гміни і усім інтелектуалам, у тим вам, які причинилися якби до цієї ідеї. Ну, це велика справа.
6: Została numer 10 omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyże z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja może jeszcze poproszę panu dyrektora. Tutaj pan dyrektor szkoły podstawowej chciałby zaprosić. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżnia się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
2: Наставницей білоруської мови у школі початкової в Чижах з'являється господарня Анна Срока.
9: Напевно, це великий гонор, так? Ми вельми тішимося, так, що наша школа буде мала такого патрона. Тим самим важлива тутла нашого громадства, ну, чижовського, аж так скажу. Ну, напевно, це буде, ну, для школи така особлива то є наш, ну, відомо. Так, як Віктор Швед зв'язаний тут з Падлашем, так, з гміною Чижи.
4: Віктор Швед, як жити без віри, без надії? Хоч час і карбіть має плечі, але не зломнілі ходами, люблю так їздити на зустрічі, я з дорогими читачами. А на зустрічах своєї книжки підписав я, як пам'ятаю.
3: Це були вірші. І патріотичні, і були вірші смішні, забавні, які вільні промовляли до нас, дітей, які розказували про наше життя, про наші пригоди, про наші міркування, чи так само задуми деякі такі. І він трапляв в наші дитячі душі. Ну, після казалося, що ось, ну, стали ми і колегами в літературному об'єднанні, і ніяк передав, казав паличку мені в писанні для дітей, щоб я так само писала, перш за все, для білоруських дітей.
2: 100 годин з дня народження Віктора Шведа, і ми акурат у морі, на могилках, над могилою Віктора Шведа, з господаром Євгеном Варпом. Своє життя прожив недаром і по собі покинув слід, а усе нездійснені мари забрав з собою
10: Віктор Швед,
2: білоруський поет.
10: Саправди, маємо 95 років життя білоруса, нашого сина Подласка і землі, який звандрував і Швед, звандрував і гора, і біду, і радость, і достаток, звандрував поетичні узньоси і так само в'язання. Артані марив, писав, любив по-білоруську. І це для нас так само такий заповіт, що Віктор Швед своїм тим родним словом, тим, що мова родна, і що він білорус у своїм першим вірші був вірний до кінця своїх днів. Це ж 95 років проживши, одійшов у другий лепший світ. А зараз маємо 100 годин Віктора Шведа, і тому просто ми знаходимося на могилках у день, коли школа у Чижах міновіта буде носити ім'я, його нога ім'я. Рада гміни Чижи прийняла рішення, щоб присвоїти це ім'я цій школі. І думаю, що тая вічність Віктора Шведа то таким чином вписується у ту нашу, що раз меншую, батька, що раз нашу маленьку батька, що вона нам робиться, що раз менша, і демографічна, і територіальна, коли так глядим. Але ось тія імені білоруські, славутих дочок і синов цієї землі, хай застаються у вічності. І коли менавіта читаємо епітаф, яка є на його могилі, я так само згодний. Він свого життя не прожив даром. Він прожив діля білоруської мови, діля білоруськості і діля того, щоб наступні покоління були так само білорусами. Тяжка є ця віра, але щоб не вірити, то як жити?
5: Ну, Боже мой, вельми, вельми важна є для Віктора, для його спадщини, для усіх нас, білорусів. Бо так, на Вікіпедії по-білоруску, по-руску, то про Віктора много. На польській Вікіпедії в сумі якогось такого артикулу, такого синтетичного нема. І я почала це створати, і там є ж така, на кінець є ж такі упам'ятнення. Ну, і тепер я думаю, що власне, ну, є ж це упам'ятнення, і треба про це написати.
2: Ян Леончук зі вступу до вірші вибраних Віктора Шведа. Ілекроć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny. Gnany tęsknotą życia – wciąż powraca poeta do krainy dzieciństwa. Oddalając się od progu rodzinnego, powraca ten pejzaż, sadowi się w nim wspomnieniami, nostalgiczną nutą ubarwia poetyckie wersy, gra w nim młodość. A może świat okrutny każe poecie trwać przy pępowinie dzieciństwa? Może wyniesiona nostalgia z wiejskiego, ubogiego domu? Dobroć, serdeczność, świat w dekalogu jak w tęczy uporządkowany każe uciekać od świata nienawiści, zła, poetyckich dyskotek,
11: шальбірства слова.
9: Много діток вивчає білоруську мову амаль усе. У кожном класі, амаль цілі класи вивчаться білоруської мови. Ну, там по двох-трьох учнів, може, не вивчає тільки у некоторих класах.
2: А творчість Віктора Шведа присутна у вас на уроках?
9: Так, відомо. Тепер, тим більше, коли ми довідалися, що такий гонор нас спаткає, то якнайбільш стараємося на уроках так говорити про Віктора Шведа, аб запознати дітей з цією особою, так, аб відали, хто такий. Некоторі діти походять тут з вісок, так, у гміні Чижи, і чули навіть, що Віктор Швед походить з мора, так, некоторі відають, хто це. Та, хоча для них, ну, відомо, це така відлегла особа, бо, ну, молоді вони, тільки що некоторі я чули, може, де там, від дядуля, бабуля. Але на уроках ми стараємося якнайбільше довідатися про особу Віктора Шведа. Висвітляли фільм про Віктора Шведа, так, читаємо вірші, говоримо много, так що, думаю, що діти будуть відати, хто це такий.
0: О, то є той вірш, написаний зараз.
1: Ваш окуляри мусите.
0: Ой, вже то 3 плюс.
12: О, це я так само, я 3,5 маю. Уже.
0: Пам'ять сестри Ніни, апошнє розвітання. Сестра моя родна Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велику хвилини наші були розвітанням. Поговорили немного об справах близьких нам, родних. Сказала мені, що просить Бога, каб до свят, каб дожить великодних. Под доброй опекой была ты, сям'ї доброго сына, однак будуть сумные святы, от нас одыходишь ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвороба забрала все силы, ідеш у земельку до мужа спачить у супольной могиле. Мы только гости на свете, смиротки святого духа, хай Бог себе має в опеці, земелька нехай буде пухом. Віктор Швед, Мора, 26 кастрычника 2008 года.
2: Для нас то є виняткове видарження. Якийсь час тому подняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В тій кwestii виповідала ще рада педагогічна, рада родичів, самоурząd uczniowski. W rezultacie tego dziś możemy opodniać stosowną uchwałę, i z której wynika, że od 1 września tego roku szkoła podstawowa w Czyżach będzie miała imię naszego przyjaciela, poety Wiktora Szweda, który pochodzi z miejscowości More, i to trzeba podkreślać na każdym
0: More
2: kroku.
0: W gminie Czyży.
2: More w gminie Czyży, tak.
10: Mianowita heta zagałówki dwóch jego tamów uspominał, jakie wydadzieny programy Rady Tydniowi Kaniwa. Pierwszy tom to był z Mora u Horad i z Horada u Mora, i te dwa tamy wydała mianowita Niwa, z jakoj on był związany od początku, kaliena poczęła wychodzić. I wierny joj był do końca, pisał swoje wiersze, publikował, a nawet poprosił mnie przed swoim odychodem, каб некаторы вершы, я ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерти.
3: Працавітасць Віктора Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, до канца пісаў, да смерці, а він, можа, савхарэў уже потым. Пушня кніжка успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў. Кіжачка трапіла така блакітная. Мора в горад і зора до мора. Праца до канца. І таму і мозг працуе. Бо так здаецца, калі чалавек уже перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумом, і вогуля. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Білоруського Радіо Рація.

0: Радио Рацы. Рация.ком.
1: 6 гадоў таму Беларусь змянілася назаўсёды, але жнівень 20-го года працягвае жыць не толькі ва ўспамінах людзей. Ён жыве і ў мастацтве, ў кіно, жывапісе, вышыўцы. Калі вы хочаце зноў адчуць атмасферу таго часу, сустрэцца з людзьмі, якія ператварылі гісторыю мастацтва, і паразмаўляць пра памяць, якая не знікае, варта ўжо ў гэтую суботу 1 жніўня завітаць у фундацыю Мохнарты на Падляшшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сельвесюк.
2: Не только показ, там так само, ну, встреча и размова с режиссером этого фильма, с Алексеем Пауяном. Это, как бы, первая частка, а другая – это презентация творчества Руфины Базловой и арт-ток с ее, який я буду проводить, який будем розмовляти, а як, скажем, мастацтво, є мастацтво конкретно, зреагувало на білоруські протести і що воно значить у ширейшому контексті мастацьким, громадським, міжнародним. Такі будуть у нас розмови у суботу у Мохнарти.
3: Чи можемо сказати, що саме мероприємство буде справді присвячено пам'яті про протести Білорусі за того года і наскільки для самої фундації Мохнарти важливо заховувати таку пам'ять?
2: Ну, це не стільки як би пам'ять відома так, але це більше так само нам цікаво розуміти, як це працює в сучасному громадстві, як це працює у мастацтві, що це пам'ять, яка все-таки живая, и она сформировала много чего в разных, как бы, аспектах и протягивает, этот процесс протягивается. В фактах, какие, ну, еще мы добро ведаем, хотя, может, трошки уже и начинаем некоторые аспекты забывать.
3: Серед апошніх польських настроїв можна зауважити, як це зафіксовано статистично, про падіння цікавості поляків до білорусів. Той уздим, який назирався після 20-го року, після акурат протестів, коли зросла цікавість до Білорусі, до люсу далейших білорусів, які приймали уділ у протестах. Ці бачите ви довготермінові ефекти таких зустріч, які ладить фонд Мохнарти і говорить у тим ліку про протест у Білорусі? Чи дозволить це більше розповісти полякам про те, що відбувалося, таким чином підтримати ось цю саму цікавість до незалежної Білорусі і до далейшого її люсу?
2: Ну, ведаете, тут как бы шмат аспектов. В 20-м годе наш свет был другий, не было еще войны России и Украины, не было агрессии, якая так сама была, пошла частково с территории Беларуси, не было еще этой гибридной войны Беларуси супраць Европейского Союза, а у Польши у приватности. Ну, украинская тема это отдельно, тому как бы это ну, нечто трошки іншого. Мы не будем концентрироваться ось на их сучасных тенденциях, ці настроях. Это трошки другая тема, и как бы она, вядома, важная, але это не будет темой наших встреч, нашей розмови.
3: Так, але так, иначе это будет ухудшать, бо, наприклад, бачим у списке удельников Рафину Базлову, яка колись выступала за протест у Белостоку з лекцией, где можно было самим вышить протестные вышиванки. Чи чекать такого же майстер-класса у Мохнарти? Ці все ж таки це буде більш така арт-споткання, арт-розмова?
2: Ні, майстер-класу не буде, це буде арт-ток про ідею свого майстер-класу. Це не стільки майстер-клас, це більш широкая концепция удельництва в ось у мастацким процессе. Руфина, напевно, нам трошки расскажет, але, ну, больше, как бы так, ось теоретично.
3: Ну, такая встреча будет цікава и полякам, и белорусам, жыхарам Падляшша, гостям з інших кутков Польши, и не только.
2: Так, так, будут и мясовые жыхары, и мигранты из Беларуси, и поляки будут, так.
3: Після ось гэтай сустрэчы Мохнарти 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць з такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытанням ось памяці. Яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, контексте сознаний. Тепер мы говорим о протестах. На этот год это все. У нас есть еще ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і першае жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на падляшы першага жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная, як бы, рэч. Ну, мы як фундацыя не робім масавых як бы сустрэч, у нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам, таму вось калі каго-то тэма цікавіць, запрашаем.
1: Вечар прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў адбудзецца 1 жніўня о 16-й гадзіне у фундацыі Мухнарта, адрас Мухнат, 84, гміна Гайнаўка. У праграме паказ дакументальнага фільма «Кураж», сустрэча з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і артыст-таук з беларускай мастачкай Руфінай Базыловай. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць загадзя, паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або праз электронную пошту фундацыі, проста каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Суботнє після полудня, маю на увазі першу суботу жнівня, можна провести у Мохнатим з фондом Мохнарте. А коли не, коли би ще не вирішили, можна так само запланувати поїздку у Дубічі Осочні, а це так само у гміні Гайнаука. І тут 1 жнівня відбудеться справжнє свято білоруської культури з музикою, піснями, вишивкою, традиційними стравами і зустрічами. Між людьми, які заховують спадщину Падляша. Під час мероприємства білоруська традиція певною гембою, концерт, гафт і кулінарна інспірація, коротше, можна сказати, білорусьчина на повницю. Гостей чекає і дегустація місцевих страв від кола в'язкових господині Осочане. Наставниця білоруської мови на пенсії, представниця цього кола Ялянта Григорук розповідає подробязності.
2: Поскольку білоруська традиція вельми багатая, я думаю, що варто нешто вспомнити, що молоді люди не ведають, старейші, може, забили. Просто, щоб було відомо, у якому регіоні ми живемо. Це не значить, що ми у Польщі і забили, ким були наші діди, прадіди, батьки. І думаю, що це, щоб просто вспомнити, щоб кожен ведав, що вираз у білоруській традиції, а коли завітають до нас гості, які я білоруській традиції не ведають, то познайомляться з йою у таким широким плані.
3: Хто чекає гостей, хто завітає 1 жнівня у Дубічі Осочне?
2: Будуть у нас білоруські страви, різні самі, давніших часів і трошку більш сучасні, буде можна попробувати, поїсти. Буде так само нешта для тих, які люблять музику, тому що не тільки буде виступала два колективи, але і Яни, один з колективів, буде нас вчити співати на білоруській мові пісні. Ну і окремо того, виступлять дітки, завжди важні, для нас вельми важні. Ну і дітки будуть говорили вірші, одна дівчинка буде співала. Гета буде таке усебакове знайомство з білоруською культурою, з білоруською традицією, але так само з уліком сучасності і зміною, які проходять.
3: По стані сітках у Дубічі Осочне бачно, як рихтується вёска, шмат фотоздимків. Тому саправди варто завітати 1 жнівня до вас.
2: Рихтуємося до гэтага свята ўжо некалькі тыдняў, ну але ў гэтым тыдні ўжо больш пра гэта гаворым, думаем, што і як плануем. Учора была такая сустрэча наша арганізацыйная, ну і сабе запланавалі, чым мы там будзем займаліся, падзялілі, хто што будзе рабіў, што будзе адбывалася. Увогуле, чаму мы гэта арганізуем? Таму што для нашай сям'і, але таксама для жыхараў вёскі Дубічы Асочнія важна, каб паказацца, кім мы ёсць. Ну і таксама захвоціць іншых, каб не забывалі, як жылі, як працавалі, чым займаліся, што елі ў даўнейшы час беларусы на нашай зямлі. Вялікае таксама зацікаўленне людзей, якія не звязаны з беларускай культурай, а проста хочуць пазнаёміцца з гэтым, пабачыць, папробаваць. Усё будзе праходзіла, ну, вельмі так у цікавы спосаб. Много розных элементаў будзе так сама беларуская вышыўка. Прыедзе вельмі сімпатычная асоба, якая будзе вучыла, як вышываць, будзе гаварыла пра традыцыі беларускай вышыўкі. Не ў плане нейкага аднаго дзеяння, нейкай часткі беларускай культуры, а проста паказаць у цэласці. Будзем так сама паказвалі, якія маем ручнікі, маем дываны, даўнія тканыя. Падрыхтуемся да таго, каб паказаць, як выглядаюць беларускі мотивы, як выглядае беларуская вышыўка, што маем адпаведныя, ну, касцюмы такія, якія, ну, пакажуць, чым з'яўляецца беларускі матыў, беларускі матыў у вопратцы, як гэта ўсё выглядае. Так што учора ўжо мы займаліся тим, каб паглядзець усё якби адпаведні размеры і ці ўвогуле добра сябе адчуваем у гэтай вопратцы.
3: Можемо сказати, що більшість представленої вопратки, вишивки, пісенного матеріалу будуть ж таки з дубі часочних.
2: То значить, це тяжко сказати, скільки з дубі часочних, тому що, так правду кажучи, так, це виглядає так, що не усі являємося жихарами дубі часочних від покоління. Це часто традиції, які прийшли з хати жанчин, які тут вийшли замуж. Так що це можна сказати у ширейшому плані такі традиції, не тільки związane z jedną wioską, z sąsiednimi wioskami, a tak samo z wioskami, gdzie mowa inaczej uczyć. Tam już na Białostoczynie jest regiony, gdzie ta mowa uczyć bolsz tak twierdza. U Dubiczach Asocznych tak jakby nie po białorusku, po średnie, nie u bok mowy ukraińska idzie i nie u bok mowy literaturnej białoruskiej, a tak po średnie. Mnie wydaje się, że to ta гэтая мова ў дубічах асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына, якбы з гэтай даўняй-даўняй традыцыі, калі якбы была нейкая такая мяжа, дзе грунтаваліся якбы беларускія традыцыі і адначасова гэтая мова не была такой мяккай, такая трошкі цвярдзейшая, але не цвёрдая. Так што акурат так, як гавораць ў дубічах асочных, то гэта усе зразумеюць.
1: Іванта Григорук запрашае на свята і заклікае браць з сабой родных, сяброў і суседзяў. Свята беларуска традыцыя пэўным гэмбам пачнецца 1 жніўня о 16 гадзіне у святліцы вясковай у Дубічах Асочных. Па словах арганізатараў, гэта будзе дзень, калі беларускую традыцыю можна будзе не толькі пачуць, але і адчуць. Праз песню, смак і сустрэчу з людзьмі.

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Заочно осудили Павла Міцкевича, який більш за 20 років живе у Польщі. Пірат Русу Андрея Кудзіненкі був зв'язаний з кіношколою «Кіна Клайдар». Фестиваль «Лету тень» 1 жнівня у Кракові. Больш скажа Валя Лаєвська. Праз 4 хвилини вже.

МЗС Польщі прокоментували заяву офіційного Мінського по підготовці теракту. БАШ кваліфікував примусову висилку журналістів з Білорусі як викрадання чоловіка. А так само про годовину масових протестів у Білорусі 20-го року у фундації Мохнарте про спять хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація. З архіва Белорусского Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио Рація.

0: Віктор там народився, родина. Там, о. Тут і сестра жила Вікторова.
1: Ага, а родина тут... який там номер, знаєте?
0: З Фенінгом таким, о, направо буде хата. Там вона теж ніхто тепер не живе вже.
1: Ага, а тут ай?
0: Ну тут теж ніхто не живе. Тепер сестрин внук. Тут властіселем є із того сідліська.
1: А то тут і сестра жила його?
0: Так, так, Ніна.
2: На радзіме паэты. Да сотых угодкаў Віктара Шведа. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Стаў нашым настаўнікам. Мы на ім вывучалі і беларускую мову на тэкстах узорцы і на тэкстах іншых, якія друкаваў і ў календарах. Для нас стаў ён першым живым поэтом, якого мы убачили. 1967 год, здається, чи 8-й, коли он приехал у нашу школу, и тоді была Зорка Інна Чернякевич, здається, тоді Василь Дзун, ну, дячі просто приехали, и он особливую увагу звернув нас, учнів. Тоді для нас здався таким, ну, дячкам в окулярах, радостним, веселим, світилися його окуляри, тоді носили ще окуляри, и он... Глядзім на яго, жывы паэт. У нас віселі на сценах у школе паэтычныя твары, так сказаць, і віселі таксама паэты. У класе беларускай мовы Мішынжмін Богданович, Крапіва і іншыя. А тут вось жывы паэт.
1: А вы памятаеце, як Віктор Швед сюды прыїжджаў часам чи не?
0: Памятаю, чом не памятаю. І говорили ж не раз, ну...
4: Про што говорили?
0: Ну, що говорили? Ну, розказував не раз, і раз возив і приїхав тут до сестри і попросив мене до Гайнуки завіз до школи на споткання з учнями. Возив самоходом своїм до Гайнуки. І часто тут і приїжджав сюди і на ночліг ночувати в сестри і у швагра.
1: Ну, але вже так надовже і то не приїжджав хіба, то хіба ще в тому віку було, чи ні?
0: Так, то радше так, в 20 веку, ну, може, бо то вже пізній вік, вже був старіший, не дома, ну, вже не ті сили були. Маю навіть книжку десь.
5: Я не ведаю, чи він марив про те, що Чижовська гміна, ну, так увеличить його ім'я. Ну, гэта незвычайная справа. Я буду ім памагаць у школе ўсім, што толькі магу. Падзялюся, як то сказаць, інтэлектуальнай вартасцю Віктараву і нейкімі папросту памяткамі, якія яны там спатрэбяцца. Я буду з ними спорацоўнічаць. Я вельмі удзячна гэтай радзе, так, радзе гміны і ўсім інтэлектуалам, у тым вам, якія прычыніліся якби да гэтай ідэі. Ну, гэта вялікая справа.
6: Uchwała nr 10, omane przez 61/2025 Rady Gminy Czyżew z dnia 19.03.2025 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyżach. Bardzo proszę, Szanowna Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Ja mogę jeszcze poprosić panu dyrektora. Pan dyrektor szkoły podstawowej zaprosił. Panie dyrektorze, ja zapraszam pana dyrektora.
7: Dyrektor początkowej szkoły w Czyżach, spadar Mirosław Piotkiewicz.
8: Znaczenie jest takie, że szkoła zdobywa swoją tożsamość. Wyróżniaje się, że spośród innych szkół podstawowych, które nie mają imienia, mają osobę, której możemy szczycić się jako szkoła, jego twórczością, jego życiem, no i budować wokół tej osoby taki, no taką jak gdyby otoczku wizji życia, twórczości, zasad działalności szkolnej, jak i zwyczajnej ludzkiej. 10 października odbyła się uroczyste nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
2: Настаўніца беларускай мовы ў школе пачатковай Чыжах з'яўляецца спадарня Анна Срока.
9: Напэўна, гэта вялікі гонар, так, мы вельмі цешымся, так, што наша школа будзе мела такога патрона. Тым самым важнага тутла нашага грамадства, ну, чыжоўскага, аж так скажу. Ну, напэўна, гэта будзе, ну, для школы такая... асаблівая то ёсць наш, ну, вядома. Так, як Віктар Швед звязаны тут з Падлашам, так, з гмінай Чыжы.
4: Віктор Швед, як жить без віри, без надії? Хоч час і карбіть має плечі, але не зломнілі ходами. Люблю так їздить на зустрічі, я з дорогими читачами. А на зустрічах своєї книжки підписав я, як пам'ятаю.
3: Це були вірші. І патріотичні, і були вірші смішні, забавні, які вільні промовляли до нас, дітей, які розказували про наше життя, про наші пригоди, про наші міркування, чи так само задуми деякі такі. І він трапляв у наші дитячі душі. Ну, після казалося, що ось, ну, стали ми і колегами у літературному об'єднанні, і ніяк передав, казав паличку мені в писанні для дітей, щоб я так само писала, перш за все, для білоруських дітей.
1: 100 годин з дня народження Віктора Шведа, і ми акурат у морі, на могилках, над могилою Віктора Шведа, з господаром Євгеном Варпом. Своє життя прожив недаром і по собі покинув слід, а усе нездійснені мари забрав собою
10: Віктор Швед.
1: Білоруський поет.
10: Саправди, маємо 95 років життя білоруса, нашого сина Подласкої землі, який звандрував і Швед, звандрував і гора, і біду, і радость, і достаток, звандрував поетичні узньоси і так само в Яртанні, марив, писав, любив по-білоруску. І це для нас так само такий заповіт, що Віктор Швед своїм тим родним словом, тим, що мова родна, і що він білорус у своїм першим вірші був вірний до кінця своїх днів. Це ж 95 років проживши, одійшов у другий лепший світ. А зараз маємо 100 років Віктора Шведа, і тому просто ми знаходимося на могилках у день, коли школа у Чижах, мінові Віта буде носити ім'я, його нове ім'я. Рада гміни Чижи прийняла рішення, щоб присвоїти це ім'я цій школі. І думаю, що тая вічність Віктора Шведа, то таким чином вписується у ту нашу, що раз меншу, батьківщину, що раз нашу маленьку батьківщину. Вона нам робиться що раз меншою, і демографічна, і територіальна, коли так глядимо. Але ось ті імені білоруські, славутих дочок і синов цієї землі, хай застаються у вічності. І коли менавіта читаємо епітаф, яка є на його могилі, я так само згодний. Він свого життя не прожив даром. Він прожив діля білоруської мови, діля білорускості і діля того, щоб наступні покоління були так само білорусами. Тяжка є ця віра, але щоб не вірити, то як жити?
5: Ну, Боже мій, вельми, вельми важна є для Віктора, для його спадщини і для усіх нас, білорусів. Бо так, на Вікіпедії по-білоруску, по-руску, то про Віктора багато. На польській Вікіпедії в сумі якогось такого артикулу, такого синтетичного нема. І я почала це створати, і там є така, на кінець є таке упам'ятнення. No і тепер я думаю, що власне, ну, є ж це упам'ятнення, і треба про це написати.
11: Jan Leończuk ze wstępu do wierszy wybranych Wiktora Szweda. Ilekroć zanurzałem się w świat poetyckich wzruszeń Wiktora Szweda, tyleż razy powraca to przeświadczenie, że drogi człowieczego losu, nieodartego z godności, dotykają najżywotniejszej struny – dzieciństwa. W przystani dzieciństwa, jak pisze poeta, odzyskać można pogubione nadzieje, niedośnione sny, sny. Gnany tęsknotą życia, wciąż powraca poeta do kraju.

0: Альберства слова.
1: Кому ну хотя так выучая белорусскую мову, а мал усе у каждом классе, а мал целые классы выучатся белорусской мове, ну там по двух-трех выучня можно не выучая только у некоторых классах.
2: А творчасть Виктора Шведа присутная у вас на уроках?
1: Так, ведомо, теперь тем больше, коли мы доведались, что такой гонор нас спаткает, то как наибольше стараемся на уроках так говорить про Виктора Шведа, как бы запознать детей с этой особой, так, как ведали, кто такой. Некоторые дети походят тут с весок, так, у гмине Чижи, и чули навык, что Виктор Швед походит с мора, так, некоторые ведают, кто это. Та, хоча для них, ну, відомо, це така відлегла особа, бо, ну, молоді вони, тільки що некоторі я чули, може, де там, ад дядуля, бабуля. Але на уроках ми стараємося як найбільше довідатися про особу Віктора Шведа. Висвітляли фільм про Віктора Шведа, так читаємо вірші, говоримо много, так що, думаю, що діти будуть відати, хто це такий.
3: О, то є той вірш, написаний Кара.
2: Ваш окуляри мусите.
3: Ой, вже то 3 плюс.
4: О, то я так само, я 3,5 маю. Уже.
3: Пам'ять сестри Ніни, апошнє розвітання. Сестра моя родная Ніна була найвеликшим признанням. Не ведав, що у велку хвилини нашей были развитание. Поговорили немного о справах близких нам, родных. Сказала мне, что просить Бога, как до свят, как дожить великодных. Под доброй опекой была ты, сям'ї доброго сына, однак будуть сумные святы, от нас одыходишь ты, Ніна. Была спрацована дужа, хвороба забрала все силы, ідеш у земельку до мужа спачыць у супольной могиле. Мы только гости на свете, смиротки святого духа, хай Бог тебе має в опеці, земелька нехай буде пухом. Віктор Швед, Мора, 26 кастрычника 2008 года.
2: Для нас то є виняткове видарження. Якийсь час тому подняли свою уже децизію, але та децизія була попереджена консультаціями, які відбувалися в школі. В тій кwestii виповідала ще рада педагогічна, рада родичів, самоурząd uczniowski. В результаті того dziś можемо podняти стосовну ухвалу, і з которой виникає, що від 1 września цього року школа підставова в Чижах буде мала ім'я нашого przyjaciela, poety Wiktora Szweda, który pochodzi z miejscowości More. I to trzeba podkreślać na każdym
5: More
2: kroku.
5: W gminie Czyży.
2: More w gminie Czyży, tak.
4: Mianowita heta загалоўкі дзвюх яго тамоў успамінаў, якія выдадзены праграмнай радай тыднёві Каніва. Першы том гэта быў «З мора ў горад» і «З горада ў мора», і гэтыя два тамы выдала менавіта Ніва, з якой ён быў звязаны ад пачатку, калі яна пачала выходзіць. І верны ёй быў да канца, пісаў свае вершы, публікаваў, а нават папрасіў мяне перад сваім адыходам, каб некаторыя вершы, якія ён так моцна для сябе ў сэрца ўклаў, каб Ніва, каб я надрукаваў яму, калі ён ужо зыдзе з гэтага свету. Я гэтай просьбу выканаў, датрымаў гэтага абяцання, і менавіта адной у тым жа годзе, якім ён памёр, у Ніве пры канцы 2020 года выйшлі яшчэ вершы менавіта Віктара Шведа, якія ён прасіў, каб надрукаваць пасля яго на смерти.
6: Працавітасць Віктора Шведа, ну, просто неверагодная. Ён, дарэчы, до канца пісаў, да смерці, а він, можа, савхарэў уже потым. Пушня кніжка успаміны, калі ён атрымаў, в руках трымаў. Кіжачка трапіла така блакітная. Мора в горад і зора до мора. Праца до канца. І таму і мозг працуе. Бо так здаецца, калі чалавек уже перастае думаць і працаваць, то сапраўды у старасці не ўдасца та скрыцца, што сапраўды чалавек і слабее, і розумом і вогуле. І он вернувся в своє море під стягом бельчувано-білим. Так, на його труні лежала гета і його родні васильки.

0: Радио Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Білоруського Радіо Рація.